急車、私は放送中継車、交通する天下超高層ホテル、歓声の届かない荒野、無知な心を走行、 I'm so happy to be a modern man、 非常時的闘争、 Why only I dress like birthday party、 アルコール 1% 台方向性管理、おぼつかないこの足取り、みんなよく喋る夜に。